0: أن أعبد الله مخلصا له الدين.
1: أن أعبد الله. Bukan lohu ya Bu Suparni, monggo di.
0: Oh iya, ampun Ustaz.
1: Oke, karena umumnya hu banyakan.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li'an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu

0: أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال.
1: Panjang apa pendek Bu Zubair ini? Berhentinya.
0: Pahuntan.
1: Berhentinya harus pendek. Zulal. Iya.
0: Oh, zulal.
1: Enggak.
0: Oh, iya. Pahuntan. Enggak.